0: inne mada
1: anda alasa musa
0: atawa to alasa musa alasa musa mietini
1: yanne gogor ko makko tarba nobe wala adun bo wi gorko acha be gota
0: wala adun
1: ado wala adun to ya tawa gorko wi ya yido ko dawama na aji ko dawama ya ndudu sabun ko gorko dawino be be nyama belage
0: wadi be dake vieti sene
1: yanne
0: inne mada
1: da
0: da alamiyati ne
1: wala kadamu na ba ka layo
0: aze
1: mentira ambule na tawo ya mi to hokku geron bela ne an ko kalu ko ga ta na ha ko ya ke do ne ala lo kalam
0: yeti zane ada zane yeti zubo embali jambanira
2: aja na pinne ya
0: ine ma danda
2: ure ibrahim
0: ah ila ngawasa
2: Tanno.
0: Alasa maje bisi tani majungo.
2: A MZC. Batana ame debo.
0: Eh.
2: Kire buru ko diri ji unu ko mun bawla.
0: Aha. Wodi wodi be dake.
2: Wodi fini mo metu dem wadawa ka goddum kanko arno wadi ngaldo.
0: Wodi be dake be dizane. Eh njani na bandirao.
3: Eh janna wuro fini.
0: Inde mara.
3: Bien la lagu jomna sebo
0: metini bio
3: mamin no kata ay
0: aw kara bida
3: aw salino beba
0: wadi wadi beda ke yetti zane
3: aw
0: embali jambanira na pinne ya anjani bandira
1: jobel aga ko kusu
0: jobel metini
1: ah to minno kata ay
0: aze
1: wallahi bo
0: wari be daga yetti zane jobil
1: a baydo salam aleikum
0: inne mara bandira
1: gani giddan indi gasi do
0: wodene
1: ala
0: mi yetini
1: a min mi yokara yo ani mi lafi daga ati di don kam mi yokara ban
0: wodi wari be daga
1: Salam aleikum.
0: Ye jamal anjani ne ha.
1: Wanno fini ya.
0: Inne mara.
1: Goye ni ni gabore.
0: Mi sekin mi etini goye.
1: Ah, mi ni do etani.
0: O eta vida donga ngalle. O eta
1: donga.
0: Wari berage.
1: Ya, ya no kumo.
0: Bidira wagi donga de. Wanyo bo. Biyo de. Ye jamal.
1: Ya wanu anu di la mu de banga ko ya di ko ya go la nyamo.
0: Ah.
1: Eh no me chugura ni de me de bala ko ya ma tu ndi ko ya wa wa nyama.
0: Ah.
1: Igo ko ya yo.
0: Oh.
1: E no me de bala ko ya ma tu ndi ko ya wa yo ko nanga.
0: Oh.
1: Ah wala go go wala go ba yo ku.
0: Odi zani odi me dake.
2: Salam aleikum.
0: Enjani na.
2: Ele.
0: Enjani moyno ni ma bandira.
2: Ma adam go so minno ko minno hokkay.
0: Aw kam bida.
2: Mamam
0: wori mi yetti san wori be dake
2: Assalamu alaikum
0: enya binne banira
2: wanno fini
0: ine mara
2: tunkara zakariya
0: tunkara zakariya mi yetini
2: ah mi okara wa be jogo
0: mi la okara
2: kara nyamo ko amburu
0: wori be dake yetti san zakariya embali jam
3: ay jamo bande
0: ine mara
3: Sama kondiraku.
0: Sama mietini la kondiraku.
3: Ah, minkam mi okara yo.
0: Bida okara samo.
3: Ah, minkam mi okara.
0: Wili sani wadi weda ke samo zani getu kondiraku.
2: Salamu aleku.
0: Ah, mi aleku zara minne mara.
2: Oroji minda lagwe kuhu.
0: Oroji mietini.
2: Ah, to minu minni okata yo.
0: Bida okara oroji.
2: Okara osara, ino kaba belari makko nyamate.
0: Wadi weda ke vieti zane. Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam.
0: Ine mara.
4: Da Ahmad la bokka.
0: Bura Amadu.
4: O.
0: Mietini Amadu.
4: O.

0: Algo con mi babilo, yo no sé. Algo con mi daddy amor. No era un deseo, no soy Mohamed. No quiero hablar por ahora. Pasé de tu pie, pero no ya allí. Ya voy a quedar en Juan, yo ya llevo.
1: Tantro wa sana me se du mahuka huko. Kurando.
2: Aga kando.
1: Alafia.
2: Ali da bigonde.
1: Ana bigu giwa.
2: Asawa.
1: Yawa.
2: Wo ya o gani me eke na mafe.
1: Eh?
2: Igo ka wo ege na mafe me.
1: Hugo ka wo ege ga melo.
2: Oh, oh no.
1: Awa he ba to ma ga fa e mo ya.
2: Oh.
1: Mhm.
2: Yo ko me.
1: Yawa.
0: Ama baya na ko sike ko ran sike o taro wore.
1: Kurando.
2: Alafia kando.
1: Oh.
2: Ni ka bani.
1: Alafia wa mama na soka.
2: Daje beto.
1: Wairo.
2: Daje beto.
1: Daje beto.
2: Oh.
1: Da mende aso kuma.
2: Da darin di wa bagangi.
1: Ana darin wa bagagi wo.
2: Bagwa.
1: Ye wa geko.
2: Yoru yara me.
1: Oh.
2: Yel binu.
1: Oh.
2: Yako inam, yitu ki mokito.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yap, beba bo, mo wa sito, enfeksyon ba kastan. Anfwaru, diye ba kro, yere unyon.
1: Mm.
2: Ba yelo kwa, yi te tro, azuma siya.
1: Mm.
2: Yitu kwa, pati pati, enfeksyon, enfeksyon, tisano.
1: Yawa.
2: Yitu ki we seko, koman, koman son.
1: Yawa. Un conso hi. Kurando.
2: Lafia.
1: Oh. Mama no soga.
2: Usman.
1: Zamen ya solo Usman.
2: Lafia kurundi.
1: Ana sikro giwo.
2: Baba da behenge jahan dai tu bawa.
1: Bon site.
2: Oh.
1: To hamba ga he yin hi kan ye gini.
2: Ah.
1: Wa de to ba me haga yin rekwa.
2: Ah, ha to ba me ha kusuka.
1: Me kan man da me me yan yire wa me ga pi ga ha de ye ka huto maga he kwa kan boti gire ganga swene swene.
2: To ho kwa fa da ki.
1: To ye wa.
2: Kwa mu se.
1: To. Ayo
0: ko mi ba mi lo yi ono su.
1: Kurando.
2: Alafia.
1: Oh. Alafia ma ba no suka.
2: Yabi.
1: Naam, wa do bi agon ge.
2: Oh, ibo ado.
1: Oh, ana yara gi wo.
2: Ba bi ale je o mo ado.
1: Oh.
2: Kan ka wa mo ra.
1: Bo ho siru me.
2: Ha?
1: Bo ho siru.
2: Bo ho siru.
1: Oh.
2: Ha, bro.
1: Ai, to ba.
2: Mm. Ya ki ni ba ni o ba ka wa me.
1: Mm.
2: Nyego
1: nti. Nyego bungia.
2: Oh.
1: To yewa.
2: Na da go mo ya di nyego ya ti ma e ti wa bu ban so ni.
1: To yewa.
2: Ye ma me da da ha ko mo e ko na sa ga yi.
1: Mhm.
2: Ala wa ya.
1: Oh.
2: Wa do.
1: Oh, sa go ha se.

0: Allo?
1: Kurando.
0: Lafiya e kurando.
1: Lafiya ma bana soka.
0: Ni na ga hama ku garo ndi.
1: Ana garo giwo.
0: Babon ade.
1: Iya ma.
0: Na ne bi bi we bo ite ni na go ite ya bi ni hore de ga ya hore.
1: Eh eh.
0: Ni na tin bi ya.
1: Iya ma me na so ra giko na duma.
0: Ta.
1: Ta.
2: Kan kira ba le bora wa.

Minti ya gedu mamiko. Kanga tia. Noba ene noba tia. Ine yiru. Tia noba yiru. No noba ene. 01 96 42 17 59. Saben sobunumara.

0: Toyoka, ana wo hisan pa?
1: Wa
0: ke o ma banu soga.
1: Abdu Seydu Samsia de wendi.
0: Abdu Seydu Samsia. Ana bawa giwo. To ma wa skuze ta ga wene.
1: Na, ko kwa ne ne
0: ba? No ne ba wa.
1: Oh.
0: Yawa. Yeah.

0: Někoho! Světimo! Merci!
1: Kayoga!
2: Ana Kayoga ko.
1: Alafia, ma ba nusuka?
2: Gani wa za ta da rundu.
1: Anna kpa da agu gani wa?
2: Da ba do.
1: Wantu no yihiru ni.
2: Sabi wangu.
1: Sabi wangu gani wa?
2: Yawa.
1: Ma wasu sita ka wene.
2: Ka maru ba ni.
1: Maru ba wa.
2: Yawa. Yeah.

0: Nico.
1: Kaya ka?
2: Oo.
1: Kaya biya taga?
2: Ma'am.
1: Ana beru gibu?
2: Kapwado.
1: Iya wa.
2: Ya aki na no wi ya da de ko se. Ada la tu aki na ada de ti ako nyo. Kapwa no ne ba na.
1: No ne ba wa.
2: Oo.
1: Iya wa ko se.
2: Ba.
0: Dinay.

0: Hello, guys.
1: Oh, there you go.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ma wa nsoka.
1: Woro dawo.
0: Why dawo?
1: Woro dawo.
0: A woro dawo.
1: Oh.
0: Samen ya sokmo.
1: Ayi nandi.
0: Ana yi nagiwo.
1: Nagiwo kwaro.
0: Iya wa. Ma wa so tete ka we ni.
1: Ma wa so emu. Abara ra ka.
0: San won ge no.
1: Maro tumbarara.
0: Maro tumbarara.
1: Bo kan sere ku.
0: Iya wa.

0: Ayo kare.
1: Oh, ba hayo yega.
0: Ah, ma ba na soka.
1: Ne mo sika mashuru hasa garundi.
0: Sika mashuru.
1: Mm, hafo hasa garundi.
0: Fasa garundi.
1: Mm, lawe fegu ba ya no.
0: Fegu ba ya wa.
1: Oh.
0: Ya wa. Mende ani aso garu.
1: Fasa garu.
0: Fasa garu.
1: Oh.
0: Ya wa. Attends, tu vas m'aider à y aller, quoi.

0: Muñeco.
1: Ana wo hisan pa.
2: Alafia.
1: Oh.
2: Dani jobo ta kan boye ni.
1: Ana se kan boye ju bani jobo.
2: Gwam.
1: To, ma wa su te ka we ni.
2: No ne abuya.
1: No ne ba wa.
2: Oh.
1: Iya wa.
2: E ko se amiga.
1: To, so se ara.
3: Ile ya ba ya nu mara pan dunia. Akura ne pan su wa ga nu mara nu. Ne mi na pen.
1: Iya wa, so se ara ho nyura me ki san yo ga ka so bu nu mo a wo. Ya ko wana sa ho nu pin awe gina be an kai ba go he na bu ho so ma su te ta ga we ni.

kyo biwo ba kyo wura menama alafia nyigbero iba soka aprosoku kama enso maswa unsere de ma aprosoku nyigbero ka nyibete ba soka pharmacien sans frontières bira ba numa nerone buga gbangbegan tenke ubibusomi ben bon adobo nso aso yim masa bara ododoga ben so nsiru nso aso babu kede biruko suko kariko sa tendi su besan bibun soke kwasia babanka alafia mo ben kyo da bun so aso soke yen weni akwasia anke obi mo gbangbegan ke dia ododoga ba so yen gobi ya yaro foto itaka dra unobu amasa kyo so nsio foto inne ya mo akwasia degedege sanka ya wasia mo ma wan bin soke kwasia yen san no re uyibo na na bubiko ben lokoto di ni ba swin ke dia ka ke dia ambira gya umma gorege mo kwasia ya ma san na nan bin bararo taka nun turawa gbangbegan giren lokoto di rogia wen gobi kwasia ro bono won obu so bono wera amon ka kwasia imanye bakon bibe no re mo ami se bu dabuka wena bakaro mo yen so aso a be aprosokun bukrobu bakio bi umma obu kanamo ka ke oson si obu bugbebo ko kariko tamatama buben soke kwasia yelu se yuka dankuruko besen bi bon bon adobo besen kporwa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa adaoda aka noru mara aprosokun yigbero ka besiera ka yituba yibagirwa ka nana ye ma be mowe ima ka labaro no yankere mesun ko ipen ke odi ni mbukrobo susi okunme ko ipen aprosokun yigbete mbukrobo soko kankrafun damba ni so itario kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katon tugo barum 01 96 06 79 90 ugume ko ma pin tare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurim 01 96 79 45 44 Ume kwe ma kpenguri itare kam tia noba ne noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia

ke kio ba shuru ewa ba da ka da ko ewa ewa ya do amma na wura ke sai ewa ewa ya bu she bu ki ma shari kin fa ewa ewa ba da ne

0: nama desi ne me, ingun nanyu desi unme.
1: Ah, asli dugu ka bawa suwa lewana.